0: patient enough to let them finish.
1: I kad neko priča, trebali bi slušati sa svjesnošću i sa strpljenjem, da budemo strpljivi dovoljno da ta osoba završi.
0: And after listening, we also give some time to process what we heard.
1: I nakon što je završilo slušanje, trebamo uzeti još vremena da bismo procesirali to što smo čuli.
0: Because most of the time we will react immediately.
1: Jer većinu vremena najčešće odmah reagiramo.
0: But if we wait,
1: ali ako čekamo,
0: only 3 seconds, not more.
1: Ako sačekamo ne više od 3 sekunde.
0: Breathe, inhale, exhale 3 times.
1: 3 puta udahnite i izdahnite.
0: Then re-evaluate your answer.
1: I onda razmislite još jednom o vašem odgovoru.
0: It might be the same answer.
1: Možda će biti isti odgovor.
0: Or something different comes out.
1: Ili će možda nešto drugačije izaći iz vaših usta.
0: But if we think about it, then later if something messes up, at least we won't be in that guilt that, oh, I said something which I shouldn't have. We would be like, okay, I thought about it, then I said what I wanted to say.
1: Dakle, ako promislimo, onda kasnije nećemo žaliti da smo rekli nešto što možda je krivo i nismo trebali reći, nego smo rekli upravo to što je trebalo reći.
0: Wait 3 seconds. We have instant this, instant that, but then instant reaction, that's not good.
1: Čekajte 3 sekunde. Dakle, ta reakcija automatska da odmah odgovorite, to nije dobro.
0: Because we may not mean to say something, but we say it in the heat of the moment.
1: Jer zapravo možda nismo htjeli nešto reći, nego eto, kad je taj trenutak uzavreo, onda smo to izgovorili.
0: And later we go on one beautiful trip.
1: A onda poslije smo dobili jedan predivan.
0: Which is called the guilt trip.
1: Jedan predivan, kaže Vater Puriđi, guilt trip, napada i grižnje savjesti.
0: And then that brings us sadness and discomfort and all these things again.
1: I onda taj napad i grižnje savjesti dovodi nas u stanje opet tuge i nelagode i ovih svih loših stvari.
0: And to feel more peaceful, the easiest and the simplest thing to do is to forgive.
1: Da bi bili na miru, najjednostavnije jeste
0: not for others.
1: Oprostiti.
0: But for our, not for others, but for our own inner peace.
1: Ne za druge, nego zbog vlastitog unutarnjeg mira.
0: If we say, I forgive you.
1: Ako kažete, ja ti opraštam.
0: Not because we just want to say it, but because we really mean it.
1: Ne zato što bi samo voljeli to reći, nego zato što stvarno tako mislimo.
0: We are offloading something from us.
1: Kad to kažemo, jer stvarno tako mislimo, onda taj teret nekako predajemo, nemamo ga više.
0: Don't know about the other person, but we will at least feel peaceful and happier.
1: Ne znamo šta će biti s drugom osobom, ali znamo da mi ćemo se osjećati mirni i sretniji.
0: 90% of the things that we are filling up in our brain are useless things.
1: 90% stvari koje punimo u svoj mozak su beskorisne.
0: So when you sit peacefully,
1: kad mirno sjedite,
0: some thoughts come,
1: kad neke misli dođu,
0: don't catch on them, don't grab on them, don't hold on to them.
1: Nemojte se uhvatiti za njih.
0: Let them come and let them go.
1: Pustite te misli da dođu i pustite te misli da odu.
0: If some thought comes, then when it comes, then analyze it.
1: Kad dođe neka misao, analizirajte ju.
0: Is it mine or is it someone else's?
1: Je li ta misao moja ili tuđa?
0: After you realize, okay, it's mine, then see if there is anything that can be done to fix it.
1: Ako shvatite da je vaša, onda razmišljate šta možete napraviti da popravite to.
0: Because if the locksmith made a lock, there has to be a key. So every problem that we create, no one else creates problems. Every problem that we create has to have a key to be solved.
1: Ako je naša misao, znači da mi tu misao možemo i popraviti. To je kao kad bravar napravi bravu, mora biti i ključ za tu bravu i on ga isto tako napravio. Pa na isti taj način mi smo napravili svoju misao, pa onda mi možemo i riješiti tu misao.

0: Not every thought needs our attention and not every attentive thought needs a reaction.
1: Dakle, ne treba svaka misao našu pažnju, ne trebamo pridavati pažnju svakoj misli, niti trebamo reagirati na svaku misao.
0: Our one, we solve it if it's someone else's offloaded from our memory.
1: Ako je naša, riješite, ako je tuđa, pustite je van iz svog pamćenja.
0: There will be hundreds and hundreds of thoughts coming, and if we start analyzing which is ours, which is not ours, which one is necessary, which one is not, we will not be grabbing onto every single thought of ours and we will feel much more calm and relaxed.
1: Postoje stotine i stotine misli u našoj svijesti, ali ako vi razumijete koje su vaše, a koje ne, onda nećete se baviti sa svakom mišlju, jednostavno ćete neke propustiti da prođu i bit ćete puno mirniji, sretni i zadovoljni.
0: And maybe then one day we will be in that state of mind where there will be nothing going on. And that is the most peaceful state you can be in.
1: I onda ćete jednog dana možda biti u tom stanju da nema misli. To je najmirnije i najbolje stanje u kojem možete biti.
0: But if we are too conscious, oh, I can't sit like this, I can't scratch my head, I can't put my hand like this, what will they think? We are stuck.
1: Ali ako smo previše okupljeni mislima, ha, jel da sjedim ovako, neudobno mi je za vrat, jel trebam se namjestiti na ovaj ili onaj način, onda smo u problemu.
0: And if I have to be worried about what my own family will think and say, then why? So I don't anymore. I sit how I want, I do what I want. Just be your true self, be your own versions who you truly are, not for others, but for yourselves.
1: I isto tako ako stalno razmišljam o tome kako sad ja izgledam u očima drugih i šta oni misle o meni i kako ja se sad trebam ponašati, onda ni to nije ispravno. Napravite ono što mislite da je ispravno, budite najbolja verzija moguća sebe samih i na taj način budite sretni.
0: Because if we are full of love and peace, that's what we are going to spread and people will automatically feel it. They don't need to see who you are, how you look.
1: Jer ako ste vi ispunjeni sa mirom i sa ljubavlju, to će drugi ljudi automatski vidjeti i ne morate onda biti zaokupljeni s time kako izgledate.
0: Outside we give so much time and effort to dress up nice, to look nice, this, that. Give some effort also inside now.
1: Toliko puno pažnje i truda dajemo na to kako izgledamo, pa ajde da usmjerimo malo pažnje i truda prema tome kako iznutra izgledamo.
0: The time flies.
1: Vrijeme leti.
0: You never know when life goes.
1: I nikad ne znamo kad će život proći.
0: And that's why we wear ashes.
1: I zato nosimo pepeo.
0: To some new people who came today, there'll be like some taboo something, no?
1: Tako da ovi neki koji su danas došli.
0: We wear ashes as monks to remind ourselves that one day we will go and merge again into that same ashes.
1: Razumiju neke stvari. Kaže, nosimo taj pepeo na čelu da sebe podsjetimo, da uvijek imamo u svijesti da smo došli iz pepela i otići ćemo natrag u pepeo.
0: And the three lines symbolizes Brahma, Vishnu and Mahesh, the generator, the creator, the generator and the destroyer.
1: A ove tri linije simboliziraju Brahma, Višnu i Mahesh, a to je one koji stvara, one koji održava i one koji će onda sve rastočiti.
0: And the two dots in the center, the red ones are the Shakti, the Devi, the goddess aspect of it.
1: I ove dvije točke u sredini su aspekt boginje Shakti.
0: It is said that the women, the mothers, they have the power to turn this chaotic world back from Kali Yuga, which is the worst time span you can live into, to the old Satyuga where the god and goddesses lived. That is the power of every woman and every Shakti in this world.
1: Dakle, ta Shakti, to je moć svake žene koju svaka žena na ovom svijetu ima, a to je da pretvori Kali Jugu, ovo loše vrijeme, u Satya Jugu, u dobro vrijeme.
0: But some people don't know what Kali Yuga and Satya Yuga is.
1: Dakle,
0: so now Mother will explain you what Kali Yuga and Satya Yuga is.
1: Neki ljudi ne znaju šta je Kali Yuga, šta je Satya Yuga i kaže Avatar Purihara da će Madhu to sada objasniti. Znači, Kali Yuga je vrijeme u kojem sada živimo, koje je teško u smislu da je svijet ljudi na jako niskom nivou. Četiri su juge, odnosno četiri su perioda unutar ukupnoj povijesti čovječanstva, a Satya Yuga je najpozitivnije doba u kojemu je nivo svijesti čovjeka bio najviši i tu je čovjek bio najbliži Bogu i imao je najpozitivnije osobine, a mi nažalost živimo u onom najgorem od ta četiri.
0: Da. I understood everything she said, but yes.
1: Nisam razumio sve što je rekla, ali kažem da.
0: And I wish sometimes that in the real world, you know, like in the movies, you have the subtitles going on.
1: Some Google glasses with.
0: It will come, it will come, but then the possessions will again possess us.
1: Kaže Avatar Purihara da bih volio da nekad u stvarnom svijetu postoji ono kao kad gledamo filmove pa titlovanje dole, pa možda će to doći sa Google naočalama, ali onda opet treba voditi brigu da li će ti predmeti počet posjedovati nas jednom kad mi njih imamo.
0: Inner happiness, inner peace, external peace and happiness is just temporary.
1: Unutarnji mir je ono čemu trebamo težiti, jer ovaj vanjski mir je samo privremen.
0: And that's what with our yoga techniques, our meditations, pranayama, mala, these all things help us align our way of living, align our day, align our body, mind, soul towards moving towards that consciousness which we are looking forward to.
1: I zato nam sve ove naše yoga tehnike pomažu da bi sebe doveli u ravnotežu, dakle naše tijelo sa našim umom i da bi svoju svijest usmjerili prema toj božanskoj svijesti i svi težimo da se sjedinimo s njom.

prva runda je da se pozdravi u svim smjerovima svi bogovi i božanstva, od ozgo i od ozdo, a onda druga runda je da vi možete uzeti svjetlo.